أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. En yetti jawmiro subhanahu wa ta'ala do ko yettano mo derdiraabe heditotobe radio an-nur hande bo hawri en ha barnaamaj men al-jami'u fi fiqh an-nisa. En donno ha al-jami'u fi fiqh an-nisa, en donno ha kitabu nikah, en donno laara babu woltegal, en donno ha babu woltegal, en laarino ha darsere men kenya be yen on rewbe be te'ataake ko malli worbe be te'ataama hawtaade be leñol be wondo sonotiri be rahim be ka be te'ataama ko malli bo be ka te'ataabe. En laarino be kambe woni daadiraabe e baabiraabe e bikkoy rewbe e bikkoy worbe e derdiraabe worbe e derdiraabe rewbe e goggiraabe e bappiraabe e kaawiraabe e yaapendidiraabe e maamiraabe. Hande bo jomirawo subhanahu wa ta'ala hoddiri en do laara ha darsere men jeetatabre ha kitabu nikah, en do laara al muharramat bil musahara, karambe ha isiragu. Dagantama ate abedo do ngam on esirabe, ko malli bo dagantama ate abedo ngam be esiribema. To laati be ndano be warata be debbo ma walano ate irabe, naam, kuboto laati ndano be waadi no be gorko ma ko on sendiri ko o maani be te'atama, naam, kambe en laarata hande. Wa ihramu bil musaharati nikahu zawjatal abi wa zawjatal jaddi mahma ala لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من نسائكم من النساء لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. نعم أرندني آتي أتاكو دب باباما بياديكما to bama seri ya dikoma ko malli bo bama mani ya dikoma ate atadu ko malli bo debbo mama no mama mai towiri funo dairi fu to lati mama mai o baba bama ko malli o baba dadama ko malli o mama baba ma o kaka baba ma daido ko o kaka dadama daido bana be en lari no be ti atano ma on te otirtano go bana ben mai woni gal esiragu kono mama man towiri ko ha yotti kaki ndoro o teino debbo o seri debbo ko o maani ko on ate ata debbo man. E nonnon ummu zawja wa jaddatuha mahma ala, nonnon dada debbo ma be mama debbo ma wono towiri fu ha yotti kaki raabe mako do bo o te'ataake ate ata dada debbo ma be maamiraaɓe debbo ma pat no toyiri no daayiri mo fu dada dada maako dada dada dada maako ko malli dada baa maako ko dada dada dada baa maako no toyiri fu ate ata. E nonnon bintu zawja in dakhala bil ummi, nonnon ɓingel debbo ma to laati debbo ma mo on teri o nastotiri be mudun ɓingel mudun boti atake. Wa kaza bintu binti zawja au bintu ibniha liqaulihi ta'ala wa ummahati nisaikum warabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum. Nonnon ɓikkoy rewɓe debbo ma ko mallitaaniraaɓe debbo ma ba wiigo a te'i debbo o ɓe no ɓikkoy maako haa gorko feere ko a seeri debbo mai a te'ataa ɓikkoy maako mai ko mallitaaniraaɓe maako haa goɗɗo feere a te'ataa taaniraaɓe maako ma. Kamɓe kanjum woni konngol aaya alqur'aanu yecci en nonnon daadiraaɓe rewɓe mon e nonnon ɓikkoyji rewɓe mon ɓikkoyji man je woni haa les moɗon
ko be don les mada ko abbe wala les ma pat bikkoy debbo kadu les mada ko asendiri be debbo man ko o maanyi ko aseri mu bikkoy mako do atiyatako be taniraabe mako no lestiri fu to ni laati debbo do anassidi be mako seto laati anassidaino be mako anufino mote ugo ati aimo non ka wadan wala ko woni duma amma ate imon nasidi kam ate atabi ko imako be taniraabe mako wa zawjatul ibni aw ibnul ibni li qawlihi ta'ala wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum non debbo bingel ma ko malli bo rewbe debbo taniraabe ma to laati taniraabe do bikkoy ma worbe to laati dum bikkoy ma rewbe pat ati ataabe to ni laati taniraawo ma ko bingel ma te'i debbo ati ata debbo man ngam kongol jawmirawo subhanahu wa ta'ala o wi non be bikkoy ma do dagani bikkoy ma be bikkoy ma do daktindo kambe do ka daganta ma bikkoy ma bo je haareedu ma bikkoy ma je adani na biderda mo yonte bappa en ko mo yonte kaawu on seri debbo kay ga dum nyiddum ha dabiya meden amma dabiya islam ka wala ko woni doma ha diina islam ha sharia kam bikkoy ma je adani ati ata bikkoy ati wata rewbe mabbe be rewbe taniraabe mabbe fu amma je derdiraabe ma kam kanyum kam dum yeddi dum hada biya men na do on woni karambe maada gal esiragu en fami to lati be esirabe ma an mubashara to lati bo be esirabe ma do wakere be esirabe baba ma ko gal baba ma ko gal mama ma en lari bo to lati wakere bikkoy ma ko tanirabe ma padda gata ateabe yana non aksubo ti atako ko ngam yam o foti yama biya yo debbo kana ti atano tele didi de goddo o do te imoni na biya kala no teiramu foti gorko mamani baba gorko ma viante etena ti atako ko malli bo gorko mamani bi ko te etena bi ko te atama kanji wadi mi vigal didi fu ti atako do tata haidina goddo ngam to debbo te ado ti atake amma to yande to warti ateaka foti ben mai be waran be dara ha der himbe ko mama gorko mada be ka patte atama ko no kaaka gorko man no mamiraabe mako man dairi fu te atama madama akaramdo no mako esirawo mako do esirawo mako mai ila nihaya daga ta o te amada na enon nan an gorko bo to bingel ma on ko taniraawo mako mamiraawo mako moy mato ni seri do ko malli bo ma yati debbo do bo ati ata debbo man na do on woni karambe wakere tegal karambe fere bo don wakere dume wakere musingo mina rada karambe jeti atake samdo be resendi gebe tati jawmo deftere sende be gebe tati goto do gebe nay jawmo deftere sende be gebe nay jawmo deftere sende be goto don wakere lenyol ndano on wada tagalle on o dadama o derda o biderda o noy ko nandi bani on terata e goto bo be wadi dum wakere tegal on hawri mabbe mabbe na lanyo on hawri ma na o derda na o biderda na o moyma amma wayne ma teimo ko wayne ma ko on teima do wakere tegal e tatabo mabbe bo wakere kosam on hawuti di mabbe goddo man bedo do illa man rahima rabbi sebe allah hoynani himbe duday aynugo dum masinta allah reni en onon derdiraabe rewbe dadiraabe musinobe taskite boddum bannido hunde man do wada ha derdiraabe do harmotira won andata derdiraabe do be harmotiri won hosabe on haura tele allah reni en renan en masibo manga al muharramat bir radaado qala ta'ala حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة
jawmirawo subhanahu wa ta'ala do yeccen be o harmini on tiataabe do dum daadiraabe mon dum bikkoy mon dum derdiraabe mon rewbe dum goggiraabe mon dum yaapindiraabe mon dum bibbe derdiraabe mon worbe dum bibbe derdiraabe mon rewbe dum daadiraabe daadiraabe mon be on musinibe be on musini kosam mabbe be derdiraabe modon ha kosam goddo mo on musini modo warti o dadamon ha kosam kanko do on tiataamo e den daada maako be maamiraabe maako pat on tiata e non derdiraabe maako bo pat on tiata e non bibbe maako bo on tiata e non taaniraabe maako bo on tiata kanjo en do laara do hadhihi al-aya الكريمة قد وضحت للمسلمين والمسلمات التحريم بالرداءة وهم المرضئة تحرم لأنها تعد أما للرديء مسنو دبوجي أمسنو وحرما أتأتامو نغم أولاتا أوليمتين ودادما ومسنما أم المرضئة لأنها جدة له dada musinido maado ngam kanko do wulati o mamama atiatamu wa ummu zawji almurdi'a sahibul laban li annaha jaddatan kadhalik nonnon dada gorko debbo musinido maado atiatadum debbo to musinima o donno o debbo wayne kaza dada wayne maido ate atadum ngam dada wayne maido dum mamama ngam wayne maido o lati o baba ma hakosam nonnon ukhti zawjiha sahibul laban li annaha ammatu nonnon dada gorko debbo mu amusini do dada gori ko fu ate atadum nonnon derdirawo gorko man fu ate ata ga derdirawo mako do lati goggoma hakosam ate ata derdu gorko dada mamu muslimado en nonnon banatu baniha wa banatuha li annahunna banatu ikhwatihi wa akhawanihi nonnon bikkoi debbo mo muslimado bikkoi mako sawa an lati bikkoi gorko mako modo teimo wakkati ado musinamo ko bikkoi mako je na bikkoi gorko mako modo teimo yake ado musinamo do fu ate ata nonnon taanirabe debbo man ko bikkoi bikkoi mako worbe ko bikkoi bikkoi mako rewbe fu be te atama ate atabe e nonnon to ana debbo no bo be mai be te atama nonnon al ukhtu sawa'an kanat ukhtan li abin wa ummin aw ukhtan li ummin aw ukhtan li abin do fu ate ata nonnon to lati derdirawo to je hauti dada be bayi ma dai dada je ado musina ko sammun debbo je ado musina ko samma ko do o dada ma e den gori ko modo teimo ha wakkati ado musina ko samma ko do gori ko man bo o baba ma to hado ndo derdirawo da mon hauri dada be baba do bingel debbo je ado musina do je o daindi be gorko modo teimo wakkati ado musina modo bingel maido dum derda won hauti dada be baba kosam.

0: bendo mako gangel wi goggo mako e taskite usendirri la berewe bando do wadana watta ko wadai dedei balade jotta do bo ko sali do ka don no wada ko de jonta mai fu bo dum do wada atawa bingel ba mama hosa bingel mun do jogi wula bingel seka seka sirwata hosa bingel musina ragare mai bingel lo musina kosam ha bingel hara ragare man ya hatawa bingel warti dum kawbi bingel ko malle warti dum bappaño bingel ko malli bo bingel debbo non arono musina gobo ngel yahi ngel warti ngel ya pendo on mai ko malli bo ngel goggo on mai warti wala no be terata ha sharia islam kam dagata be tera e non al ukhtu li ab wa um wa hiya allati arda'at al um bi labani al ab سواء أرضعت مع الطفل الرضيع أو أرضعت قبله أو بعده نون دير إراو تلاتي جي دادا بي بابا حكو سامغو إندو بولانو جي دادا بي بابا حكو سامغو بادي بو موسينان دوغو وموسيني يمين ولوري وموسيني ما أن جنتاكا إن موسيني مورو minni muslimo wakkati jamanu fereje endo daayindir ko dubi sappo no gasa kune bento yidi an boalori ya muslimo jamanu ru fere nden artido musinigo o laati o gorko sakitido musinigo o laati o debbo o dag daganta on go warati am ko laati o a gorko on arti ko debbo on arti be musidinai jamanu ru woru ko be musidini jamanu ru worfu to di laati ko sam debbo gotel on musini nendenta debbo man wodon ha les gorko gotel wakkati je ko sammin mi musini be ko samana musini fu wodo teri be wayne ko maldi o teray be wayne to teri be wayne mayma en warti dada men be baba men gotel wakkere ko sam e to lati o teray no be wayne may wakkati o musini amin o teri be wayne fere wakkati o do musini anbo o do teri be wayne fere bo nden bo en laati en derdiraabe daada gar kosam o do musinami hales baba do nden goddo fere bo nauli ko bo do musina o hales baba do may bo en laati en derdiraabe kosam en hawtobe baba kosam do bo en terata Allah reni en Allah famni en duddum der men on tawa faamata kuje man Allah ta'ala famni en enon kanjum en sharhi al ukhtu min al ab wa hiya allati arda'at zawjatu al ab wal ukhtu min al um hiya allati arda'atha al um bi liban rajul akhar nonnon en wider irawo je baba do kanyum woni debbo o do musinama ko o musinima ndendenta nauli ko bo musini goddo fere on hauti baba on hauti kosam gorko goto on do teyre o be dido o debbo do do musina o debbo do do musina o on haa on laati on bibbe baba on hautan baba kosam e non bo to laati debbo musini maada ha gorko fere o lodi o musini o bo gorko fere do bo laati on derdiraabe kosam wakkere dada dada tan on hauri on hauray baba kosam do pat dum teeratako e taskite boddum derdiraabe julbe se fayinta jangoto jomiraw yari balde jam en tokkita ha do karambe be te'atake insha Allah ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: kuntum ma
2: kitabun nikah
1: ma doktora nafita ali

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده en yetti jawmira subhanahu wa ta'ala do ko nyettana mo derdiraabe julbe heditotobe radio an-nur assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh en yetti jawmira subhanahu wa ta'ala hande bo hawri en ha idha'atu an-nur ha radio an-nur ha barnaamaj men al-jami'u fi fiqhi an-nisa en donno ha kitab al-jami'u fi fiqhi an-nisa en donno ha kitabu al-jana'is en donno laara habar bi adama ummitido sare duniya odo hotana barzakh odo hotana jawmirawo subhanahu wa ta'ala ha sare mako didabre ha barzakh en larino habar ngi wamji noy be yiwirta maido e be yenon handino yiwa maido eno be yiwirta maido eno sifaji yiwuki maido vai hande bo en do tokkita ha do majum en do lara noy on be hasnirta maido den na siftora en yeccino hadar sere men salide badi be maido on yiwata maido en non non rewbe yiwa debbo en non non worbe bo yiwa gorko non non badi be bi adama mo buri yidugo hange ndam mako mo buri mo badugo ha lenyol mako kambe on timtata mo kambe yiwata mo kambe hasnata mo ande bo en tokkita ha do hasnu ki maido kafnul muslimati khamsu lafaif قال الفقهاء تكفن المرأة في خمسة أثواب لحديث أم عتية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ناولها إزارا ودرعا وخمارا وثوبين قال ابن المنذر أكثر من تحفظ منه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب en do laara limse je debbo hasnirte modi be fotti debbo do hasnire ha limse joy debbo do hasnire ha limse joy debbo hasnirta ke be ga en limse joy don woni potal modi be hatay be hebi dum bo gam hadis ummu atiya kanko don no yi wa bi annabi sallallahu alaihi wa sallam zainab de don no yi wano dum annabi sallallahu alaihi wa sallam don no tindiniranno be no be yiwirannomo to be yiwi be matina dum lodi yecci

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده دري رابع جول بهدي توبة راديو النور ميهوفني مورن عندي بجوا ميرا حوتي أنا إذاعة النور ها راديو النور ها برنامج من الجامع في فقه النساء إن دسفت راها الجامع في فقه النساء إن فتنا ديغا ننغردام إن لاري نفر الله جي ننغردام إسنة جمون يجيد آدمون إفونو جي ننغردام إن تميني باب والننغردام باوتن بو إن نسنو كتاب الحيد والنفاس إن لاري نو حيلا بينو لمنفو إن لاري نو بسنغو بي ياكي جمونفو إن لاري نو مسألة جيرا غريجي كو ودن نو ها دو بسنيبه كو دو هايليبه حالا وقتي جي نو وقتي نسترتا كو وقتي نسبي آدم هايلي وقتي ميدون دو ماكو يكو ناندي باني باوتن بوين لاري نو ياكي تو و ييوي ووارتران وقتي جي نسي نو هايلي نو دو ين لاري كونغو دي موجي بدو ماجوم ويندن راغاري ولمان بو ين لاري نو نوي اون ندي اون وقتي الادة دارانتا ديبو en vi wakati man kam en tayi dum wala fakat wakati kaza on al'ada daranta debbo bana yake fuddugo en lari no don no fudda diga dubi jenai a to bingel mangu mun do vodi foti maunan baligan diga dubi jenai ko woni do goddo mawdo par wonan do magel a goddo fere boy an hadubi sappo a goddo fere bo mangu mun ya dubi sappo e go en li saka saka en bodo ya dubi sappo e didi dubi sappo e tati bingel debbo baligan e nden yake nde on bi adama yottata sinnul yaasi bo yake giketa ata hamudun bo yake mai kada ingol daran hayla daran do bo en lari himbe don yake yakeji hado majum do wada hado le ido mara batte do man le yara be on tawa ndano yake mabbe vata le iba le be ndano yake mabbe vata on tawa habi aje himbe wurata nolde wakati henduje himbe do wura der ton do bo do mara batte hado majum foti biddo debbo maunan law foti bo pulde bo darnan hayla lawgel ko bo sneban en yi battema en do vie konder le dingori en hosi misali en viba leddi men Cameroon en tawa bia henduje woni kilimaje woni hadu wala na kilima mai woni yahunde kilima woni yahunde na kanjoni ngawndere kilimaje woni ngawndere na kai woni garwaje woni garwa na kai woni marwa kilimaje do romari batte hado bi adama ragare man kam en lari no jawmo deftere fi kon ni sakam ko vi o vire o be do yi yam hadu bi sappae joy limata dum hayla do dum yaw fere on lara nyawndobe a dofta en andi bijini kolo be lara yake majum a kongol gongol bo vi dubi sappae jeego ngam en lari no goddo fere ha en donno janga do wodi sabo je fere en tayno na ko mama kadi debbo sabo je fere o dayno ha dubi sappae jeego to be holli en dubi sappae jeego futo bi adama lari yam dum hayla on viete o haylan ga en dubi sappae jeego iseto yei gada dubi sappae jeego do on latata nyaw on woni ama ko lara dabare man kita man dum kita istihada kita man kita istihaba o yiwa o juula o suma o ko huwata ma ko fu o darnata dewal to yabbi dubi sappae jeego amma der totton en do vola do en lari ko enen min volwano mon bo mido lara dabare ko handino kam en yinno en ya to mido hediti no bo radio annur hediti min yayi jawabu man min don no rena no ha der dirabe men be bikkoji men jangobe jangirleji towdi bana universiteji en vine don no rena dabareji mabbe to ni lati vindadum don no do majum ha der leddi men Cameroon do be waddana en ha radio annur en larano en mahira kita dina islama to majum ha barnamaj men fekuni sa to ni laadi non wala bo en don no reena derdiraabe do be ummano be bahsuji en vino buhusat do be umma be recherche be wada recherche ji be vinda do majum e to Allah hoddiri min volwando mon bo mi do do taskara timmuduka inshallah ha no mi vallitirta derdiraabe am ko bikkoy jam rewbe jangobe no be wadirta recherche ji mabbe ha do rewbe ndey on burna bikkoy men haddo fudata hayla ko bo ndey on burna florobe haddo darnata hayla ngama en maha kita hukmu dina islama do majum haba himbe anda yaga fere on tawa rewbe jurdon be don der istihada
on tawa yo goddo fere nyalde sappo je ko lewru o julata o sumata o do wali o viana dum redi on hippino on yamando rufa ko nandi banni to ha ko bura nyiddugo bo warta o ya o do ya hamallu menon nyawndara mo via do hurgara mo hokka mo sebe sebe ko nandi banni alhali bo hunde de wala alaga wala ko hauti de be mallumen sam hunde de yayi mande do hauti diri be jini kolo en de do hauti ni be dofta en rewbe andi be hala daygol be nyawji rewbe o do won burna de hautata foti da do ron fere do fetti hama ko ander sudu bingela renga ne sabbe bini yamano rufa foti bo nyaw fere on wadi no mo ha renga ha hore sudu bingel bana budini on wadi ba kusel ni fudi do man warti to wodi ko dukki dum fu ko dimbande ono dimbi ko osomi o takni fu yam rufan ko malli bo wodi ko wadi mo fu on tawa ko ko badi mo fu on tawa yaman vurtan ko nandi banni do ro se kambe ma en andata dum ko malli bo foti don ba dum be viata dum kiste ko nandi banni fudo wada rewbe ragare man ya warta yam do dingi wurtugo ha goddo o mawdo o saludo haylugo idan do do dum nyaw on kita maydo kita sobe non non bana to mani vurti abi adama ko mazi vurti abi adama ko waji vurti abi adama ko daygo besugo bingel on vurti abi adama to dum vurti do ni bi adama yiwan julan ko malli bo lotan sobe may bana mazi be wadi do bi adama lotan dum non non e non non bo yamji do bo lotan non non yamay ngiwam do may to bana ko larani bingel ko ba larani mani do bo larani ngiwam bi adama to yiwi dum vurti dum to irindo do sinato o yayi adofta en andi be hunde do may be wadi examen be wadi visite ji do majum on be humpitinta en dum dum on woni hama ko to irindo do patto basuji do recherche ji wadaka do mando walano fito o fitirta yami do warina amin jur hado fikko nisa yami man do wara hala yi amji do masinta to min heftatano min fitirta sinato min andi ko woni hama anderirawo debbo amma vi goyo yam don no warira ni sanji ni wadini fito fotay fita ngam to fiti ma foti o fite do lahan foti dum istihaba on kanko bo o fitiri maada do dum besngu masalan wala no ka wadira amma ya ay wadi a wadi visit on lamga atimmini nda ko dofta vima nenenta yi yam do wara do ka wartan wamin ha aljami fi fiqh an-nisa ha radio an-nur min heftan kita majum amma to dum wada ka do dum do saklindiri goddo andata dum yawna ko na dum yaw goddo andata amma be yawon yotti andin gudum en vino to yotti a wadaino exameji boder rawo debbo wodi no a wadanno en vino a wata hakkilo a anda yam mai sendindirta ko malli bo a wata no hakkilo a anda piyagol mai sendindirta to kal nol de man sendindira e bo piyagol man sendindira do vallitan min heftan no min fitirta mon amma goddo warana ma da o anda yam do asada o yamma ma to a vimo do sendira so vi ase yam man sendira no fudo min kam yanda on ye saklina fito o fotai fita se via mayo yahu laru to atawi ni be ni wadi mani a watta to atawi ni be ni wadi mani a watta ayai jabai ma direct na to sadi fito o fotai fita maada non non do se to andi noy jamu maada va'i nden ta anda kita alla do maada on vallitamin derdiraabe am rewbe be bikkoji am rewbe mi do tora mon ha fahinta radio an-nur do tora mon mi do tora mon ha fahinta be inde radio an-nur ummine rechercheji hala ndei hayla fuddanta bikkoy meden e ndebo hayla timminta florobe meden ummine be recherche man inshallah won tawatam to on wari on yamiri ya radio an-nur on hebatam to ne biram radio an-nur on hebatam ha nafisa ali al-islamia ha on hebiri am fu inshallah mi do taskiti vallugo mon do majum en ummina be basuji be ko yawi ngam heba en andano kita alla vai do meden be do derdirabe meden rewbe be fulorobe ji meden ngam goddo andande no wurata no balde mai fotata kanyon wadi sen yawna kuje bando de wala mo huino do mai en abda en huwa to en tay huube don no bo en dabita jebe huwi mai do en wara en fista do mai inshallah to donon en hadi ha babul haidi wannifas be bawde jawmirawo hande.

wartaningi wam inshallah mashru'iyyatuhu الغسل أيتها الأخت المسلمة مشروع بالكتاب والسنة لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا ننن قوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا سورة النساء أرنول سورة المائدة آية 6 الثانية سورة النساء آية 43 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تجاوز الختانان فقد وجب الغسل رواه مسلم ويكون الغسل بغبرة الجسم كله بالماء والنية فيه فرض على الرجال والنساء نعم يعني الله رحن الناس كتاب الغسل در رواه جل دب ها noi on giwam do kam hato himbe tawi dum giwam do kam himbe on fiti dum non na ijtihadu on modi be on tiidi non tawi dum na ko malli bo dum heba ma diga jawmirawo subhanahu wa ta'ala nam kanjo ne do lar hande giwam do dum farli dina ma diga deftere alquranul karim jawmirawo subhanahu wa ta'ala viena aya arande ha to ni on lata ke on don der janaba sene wa in kuntum junuban fatahharu toni on lati on don der janaba toni janaba hebi mon do sene sene yobo en lari no ha tahara diga arande en vino tahara do dum don no sendi no gebe gebe gebre arande re taharatu al hadasi wal bawton bo taharatu al khabas ha taharatu al hadas en vino do sendi gebe didi tahara arande amado bangte be nangardam dida bo do bangte be ngiwa ha do ndo en lari no aya do fataharu do dum ngiwa mon warani na dum nangardam aya dida bobo fi wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu toni bi adama do der janaba o nastata julurde seto lati o salo wonnon non do dabita lawol salugo sey yaketo on yiwi hatta tagtasilu idan aya rande vi fataharu aya rande vi iqtasilu ay senue aya rande ma vi senue ha won sena aya dida bobo vi ha on yiwa izan holli en giwam janaba do bangtire be giwam na be nangarda nam kongola nabi sallallahu alaihi wasallama kanko bo vi ida tajawaza al khitanani faqad wajaba al ghusl toni al awraji fotti teri dirabe gorko o fotti be debbo mako toni al awraji mabbe sonotiri giwam wajibi idan o vi en giwam wajibi wado o vangini ni en giwam o vi eseni nonnon noi on giwam man bodo latire giwam kado lata be ndiyam huba bandu no foti fu ndiyam huba bandu no foti fu nendenta anniya bo wara anniya mai do bo dum farilla on ha do worbe be rewbe fu to ni bi adama o janaba hebi mo o yiwan o haban anniya o do bangta janaba dum do debbo ko dum gorko ko be didi fu padum janaba wa in kana endo andi janaba hebata goddo o fere mako andato lati be khurujul mani amma to janaba kalatan be dido on dum hebata izan farilla mai to janaba hebi be deb gorko on wadi anniya bangtugo janaba he anta debbo ko debbo on wadi anniya bo he anta gorko moy fu wada anniya hore mun anniya man farilla do ko dum moy goto der mabbe fu nam bawton bo en yidi en lara dida bol man bo mujibatul ghusli en yidi en lara gajibino jingiwa dum dum won wajibin tangiwam do en yingi wam man dum wajib kam ha deftere alquranul karim en lara deftere jawmirawo seninde teddunde alquranul karim e bo en lara sunna nabi sallallahu alaihi wasallama a ngiwam do dum do wajiba do bi adama jullo o gorko ko debbo fu en noy on ngiwam jiro wajibinirta bi adama dum ngiwam gotam tanna ko ngiwam jimaidi jur noy dum warata na awalan hander mujibatul ghuslo en vidi double man hander di double man do wadi tobe jur kadi hander man tobe re arandere kam khurujul mani bi shahwatin fi na fi naumi aw il yaqaza ilami ayatuha al muslima anna khurujal mani ad dafik bi ladhatin mujibul ghusli سواء كان ذلك في اليقظة أو النوم وهذا قول عامة الفقهاء وليس في ذلك خلافا لما روي أن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء متفق عليه إن لا

hakke mabbe woni haa dow worɓe mabbe dona ko walli bo to ni won seeri rewɓe kam ko wonno hakkunde mon fu timmi wala hakke je wonata dow mon kayum jawmirawo subhanahu wa ta'ala o do wi'a en wajibun haa dow worɓe julɓe mumini en huloɓe Allah seniiɗo tedduɗo mawɗo ɗon domon noni to on seeri rewɓe moɗon on welnanaɓe on mo'aɓe bana fodde bawɗe moɗon ngam heɓa hoynanaɓe sendirgu ko fe'i hakkunde mon ɗo be mettenga sergal be nawɗi eggugo haa ngena maɓɓe hoto haa ngena gotka feere toni on laati on mumini en haqqan on huloɓe Allah seniiɗo kam to on seeri rewɓe mon ɗo on wo'inanaɓe on hokka ɓe mo'e on holtinaɓe kolte ndendenta on yoofaɓe كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون أي مثل ذلك البيان الشافي الذي يوجه النفوس نحو المودة والرحمة يبين الله سبحانه وتعالى لكم آياته الدالة على أحكامه الشرعية لتعقلوا ما فيها وتعملوا بموجبها جامراه سبحانه وتعالى ويتين بلوادم ان ألبنين كوني تنفسوجي دبين دبين دم kayum ɗon jawmirawo subhanahu wa ta'ala o wanginani en enɗam jiɗi o wolwani en onon worɓe to ni on seeri rewɓe mon on mo'aɓe on mo'inanaɓe ndendenta on yoofaɓe ɗo ɗum kayum woni ahkamuji diga to jawmirawo subhanahu wa ta'ala o shar'i ɗum shari'a maako on o wanginani on ɗo bo ngam noni on waata hakkilo noni on seɓɓitina hakkilo mon haa dow keeri Allah seniiɗo taa on yaɓɓa keeri Allah seniiɗo noni on huuwira be waajibiiji ɗi jawmiraawo subhaanahu wa ta'ala o wajibini dow mooɗon o umri on dow man ɗo noni on tokka dow maajum taa on boofaɗo man ɓaawo aayaaje ɗen bo jawmiraawo subhaanahu wa ta'ala o waddi aayaaje goɗɗe o tokki diga konngol maako o fuɗɗiri alam tara ila alladiina kharajuu min diyaarihim wa hum uluuf ila qawlihi ta'ala wa innaka lamina almursalin almunasaba lamma dhakara ta'ala ahkama alusrati bitafsil wannuzum allati tarbutu bayna afradiha wa sa'ali islahiha bi'tibari annaha anwaatu yushadu minha sarhu almujtama'i alfadil dhakara ba'daha ahkam aljihadi wa dhalika lihimayati alaqida وصيانة المقدسة وتأمين البيئة الصالحة للأسرة المسلمة التي تشيد الحياة الكريمة فلا صلاح للأسرة إلا بصلاح المجتمع وكذلك لا بقاء لها إلا ببقاء الحق وأنصاره باوند جومراو سبحانه وتعالى سنيدو بانجيدو wolwani en ahkamuji usra noni ciye mumini en wonirta noni gendal wonirta hakkunde teeriɗiraaɓe noni gendal wonirta hakkunde saarooji e ɓiɓɓe maɓɓe noni gendal wonirta hakkunde teeriɗiraaɓe toni serle ukki e noni gendal ɓe wonirta hakkunde be amana wonirta hakkunde teeriɗiraaɓe to sendoore sendi ɓe ɓaawo ɗon jawmiraawo subhanahu wa ta'ala o tokkiti o waddi aayaaje goɗɗe feere maa pindiije seniide tedduɗe kanje bo ɗe warani en ngam ɗume ngam heɓa ɗe holla mujtama ɗe holla ummaatoore no ummaatoore jooɗirta e no ummaatoore ɓoosirta e noyi on ummaatoore aynirta aqiida mum aynirta diina mum e noyi on ummaatoore aynirta muqaddasaat ɗum woni tedduɗum haa

dinaji mabbe e noy on woni bibbe adama aynirta bi alab ka senika ha der usra senika e doddon do jawmirawo subhanahu wa ta'ala soggi ayaje jihadi kanje woni noy bi adama faddirta toni konnen hippimo konnen dina mako hippido mako eno o faddirta to konnen do be titimo be habre ko mallibo be titaimo be habre bono be wondirto do on jawmirawo subhanahu wa ta'ala soggi ayaje de ngam renu kineda ku dina islama ngam renu kineda ku bibbe adama ha be tabita do be bibbe adama ngam to nini neda ku dina aina ma rena ma don woni neda ku bibbe adama aina ma rena ma toni gonga wolwama toni gonga wallama don on woni neda ku bibbe adama hisata toni dum gonga accama gonga wallaka aqida wallaka deweteedo gonga wala se Allah senido dum do do dum wallaka nden kam mujtama dum wirgoto duniya mandu yibban ndu bosatako kanjum on wadi jawmirawo subhanahu wa ta'ala wadi ayaje de wali hadha amara ta'ala bil qital wa daraba alayhi al amsal bil umam as sabiqa kayfa jahadat fi sabil al haqq wa intasarat al qilla ma imanha ala al kasrati ma kufriha wa tughyanha falaysat al ibratu bi kasrati ansar al bat بل بصمود التزامهم له وجهادهم في سبيله سبحانه وتعالى دون جاومراو سبحانه وتعالى وودي آيا جدي حبري آيا جدي جهادي وسوغي وفي مثالوجي هادو أماتو جي سالي نودي إنو أماتو جدي دي سوغيرينو جهادي ماجي هانغام datal gonga e noy on jawmirawo subhanahu wa ta'ala hokkiri ummatore famarde jalorgal no ummatore mainde famdiri lati imanu ummatore man bodo teddi ngam man jawmirawo subhanahu wa ta'ala hokki ummatore mai jalorgal e nasaraku e nonnon jawmirawo subhanahu wa ta'ala yibbini ummatore du unde be duudugo ummatore man e duudugo ba'anteji mabbe e duudugo balmiji mabbe jawmirawo subhanahu wa ta'ala hokkaybe nasaraku hokkaybe jalorgal ngam dume ngam keferaku mabbe ngam be haurani Allahu senido be woditi nay mo hade wal mabbe dum do do dum latani en yo dum jangirde dum waju on ma pindiu no jawmirawo subhanahu wa ta'ala o yibbiniri ummatore duunde be ardungal mabbe be jawle mabbe be balmi mabbe ngam kambe do be do habda habe yibbina gonga jawmirawo subhanahu wa ta'ala yibbini be ennonnon ummatore famarde labagidare seninde be famdugo mare be famdugo balmi mare be tampere mare nde nini ummatore nde nde yidinde valla gonga nde do tabitini wala deweteedo be gonga koyna jawmirawo senido bangido don go jawmirawo subhanahu wa ta'ala wallibe ngam be do wada jihadi ha do datal dina Allah senido jawmirawo
hokki be jalorgal nonnon jawmirawo hokki be nasaraku be lati be tini be hado be yago kayum jawmirawo subhanahu wa ta'ala o bantiri aya jeden be alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadhar al maut faqala lahum allah mutu thumma ahyahum inna allah ladhu fatlin ala an-nasi walakinna akthara an-nasi la yashkurun alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulūf ay alam yasil ila sam'ika ya muhammad ayyuha al-mukhatab halu ha'ula'i al-qawmi الذين خرجوا من وطنهم وهم ألوف مؤلفة حذر الموت أي خوفا من الموت وفرارا منه والغرض من الاستفهام التعجيب والتشويق إلى سماع قصتهم وكانوا 70,000 جومراه سبحانه وتعالى ويمت يا محمد ورنيمنا ana nai habarudo na ya Muhammad an mi wolwanta jawmirawo subhanahu wa ta'ala wodo wolwana annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallama wayamata moyo waranai mana wodo yeccamo kissa habaruje ummatore salinonde ngam halata namo dum tasliya ngam halati namo dum tiddinamo halati namo dum hoina namo hado torraji ummatore mako kanyum wadi jawmirawo subhanahu wa ta'ala o yeccata nulado mako sallallahu alayhi wa sallama fi kulli hinin habaru ummatoje salinode o vi waranai mana andana wodi ummatore nde wurti diga leddi mabbe kambe do be lati be don be ujinedde be wurti ha wuro mabbe be doggi kambe do ngam dume be wurti wuro mabbe do be hultori waade be doggi waade aw waranai mahubaru maina ko woni jawmirawo yami haddo ni o do yeccanu laado mako Muhammad sallallahu alayhi wa sallama aya jade nden o do yecciramo do o do yamamo o yecciraymo do dum hubaru ngam dume jawmo deftere tafsiru safwati tafasir o do findina en o vi ngam yo hebanonu laado Allah sallallahu alayhi wa sallama o heppina hubaru jeedo warado ngam heba heppina nanofu ba enen nanobe tafsiru alquranu rende to ni ando famande to en nani hubaru wari ananaini kawadi nina arenan to ananaina do dum dume on tammi warugo arenan heba anana jawabu yamoldo ngam he kanjum on woni dum hikma jawmirawo subhanahu wa ta'ala wadiri ayaka be khabar wadiri ayaka do yamde wodo yamanu laado mako sallallahu alayhi wa sallama habar himbe man bo be latino be ujine sappa e jeedidi on be wurti hano kure mabbe be do dogga waade tata kon wara hippa be tata be haba be doggi be wurti leddi mabbe faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum ay amatahumullahu thumma ahyahum wa hum qaumun min bani isra'il da'ahum malikuhum ila al-jihadi faharabu khawfan min al-maut fa'amatahumullahu 8 ayyamin thumma ahyahum bidawati nabiyihim fa'ashu ba'da dhalika dahran kamilan wa qila harabu min at-ta'un fa'amatahumullahu faqala ibn kathir wa fi hadhihi al-qissa ibra ala annahu la yughni hadharun min qadar wa annahu la malja'a min allahi illa ilayhi nunun ummatore do kambe do be latino be ujine sappa e jeedido kambe do be donno der ummatore banu isra'il
lami do mabbe ardi do mabbe yoni be noni be warana jihadi yoni be habe ummana jihadi habe habba konu nen be hultori maiki be doggi lami do mabbe go be wurti leddi mabbe de be wurti jawmirawo subhanahu wa ta'ala darni be be wade halawol jawmirawo umri malaikajo hosi be be fu mabbe be mainama be ujine sappa e jeedidi be fu mabbe be mainama nyalde jeetati be do mainama be do wali nen bawo ton jawmirawo subhanahu wa ta'ala yeditini be bawo de annabojo mabbe wanni be du'a tori jawmirawo yeditina be jawmirawo yeditini be ummini be ummi diga bawo maiki mabbe go be lori be ummiti bawo ton be yedi dahran kamilan be yedi dubi temerre bawo de jawmirawo maini be lori ummitini be Allahu alam kodi kongol gongol bo wi kambe do na be doggi konu dum nyaw on warani be nyaw wi etengu ta'un wari on be doggi nyaw mai be wurti de be doggi nyaw mai nen ta jawmirawo mbari be halawol be wurti nogo be mai bawo to ton jawmirawo ummitini be be do annabojo mabbe Allahu alam non Ibnu Kasir modi bojo Ibnu Kasir o viata en yo isaka do latana en waju mai do holla en yo bi adama afotai awada hazar anka afotai awada wawarde nden ta henda wawarde de be ko hoddirore jawmirawo wala ko faddata hoddirore jawmirawo afotai adogga hoddirore jawmirawo to adoggi jawmirawo ka hamu ayahata adoggi hoddirore mako hato adoya to adoggi hoddirore mako bo ado dilla hoddirore mako wonde bana be dodo en lari to lata kebe doggino habre be doggino konuma ngam taabe maya be doggi hoddirore Allah be yahi be nyani der hoddirore Allah waade taybe to ton habe doggino be yahi go totto yonkiji mabbe si anno be yahi be mayi totton man eto latino be doggino nyauta ungubo do bo be doggi nyawu be yahi be nasti der waade holli en bi adama fotai dogga hoddirore jawmirawo kanko jawmo hoddirore to adoggi hoddirore mako wala ha yahata skoina ado dilla ha endam mako ko mallibo ado dilla ha hoddirore wonde burande saatugo nde adoggino man Allahu alam inna allaha ladhu fatlin ala nnas aidi in'amin wa ihsanin ala nnas haisu yurihim min al-ayati al-bahira wal-hujaji al-qati'a ma yubassiruhum bima fi sa'adatihim fi dunya wal-akhira jawmirawo subhanahu wa ta'ala kankodo wo lati wo jawmo neema e nonnon wo jawmo mbodenga hado bibbe adama hado himbe be hubani dabbaji fu hado bibbe adama jawmirawo subhanahu wa ta'ala woro wanna be neema mako be mbodenga mako hado dume ngam jawmirawo subhanahu wa ta'ala woro wanginana bibbe adama ayaje mako bangude be hujjaji mako bangudi taitainidi labdi ngam dume heba nonini bibbe adama do be lara be anda tattoi on seyo mabbe wonata e hattoi on suno mabbe wonata habe tabitina ngam sare duniya kam endo andi sare on sare nde dulluru rammude ba ma'ade yitere
no awuri rifu ko awuri dubi temerre ko awuri ujinere nyande fere waran ha ujinere do timmi lutti nyalomare wore ha tawa ha ujinere do timmi sare dunya do nde wodi kerol amma darul akhirah wala kerol nden kam jawmirawo subhanahu wa ta'ala toni o wangi nani en hujjaji mako labdi sahidi do heba bi adama anda hato itinu yemun wonata tiniye kam don ha sare duniya na ko malli bo tiniye kam don ha sare lakhirah endo andi tiniye kam ha lakhirah woni jawmirawo subhanahu wa ta'ala do tokkiti do man o wi'en walakinna aktharan nasi la yashkurun ay la yashkurun allah ala ni'amihi bal yunkirun wa yajhadun jawmirawo subhanahu wa ta'ala o wi haqiqatan bibbe adama don der mabbe dudbe der mabbe kambe do be yettata ne ma Allah senido bal kambe do be lati be do vula ne ma Allah senido be vulo be ne ma Allah senido kambe do be lati be yettata ne ma Allah senido be do vula ko jawmirawo do ne minado mabbe on tawa dudum der himbe tonini jawmirawo subhanahu wa ta'ala hokki be neema be hirritita be yetta jawmirawo do neema ka sey yande to jawmirawo ho iti neema ka nen den tata be do woita be do jodi sinka sinkina jawmirawo ho iti neema ka Allah senido reenu en Allah wadi en der yetto be neema Allah senido wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu an إن الله سميع عليم وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم أي قاتلوا الكفار لعلاء دين الله لا لحظوظ النفس وأهوائها واعلموا أن الله سميع لأقوالكم عليم بنياتكم وأهوالكم فيجازيكم عليها وكما أن الحذر لا يغني من القدر فكذلك الفرار من الجهاد لا يقرب أجلا ولا يبعد جومراه سبحانه وتعالى وأمري أماته رئيسلاما نوني ببانتا نوني بودابا تغل بهابدا بهيفر به تنغم بانتكي دين الله سنيدو توني بواري بهيبي دين الله سنيدو ونن بون بانتا ونواتيتا بانغم دومي na ngam bo heba won haba be mabbe ngam on heba jawle ha nafsuji modon ko ngam on hara on jafta jawle mabbe na nonnon ko ngam on siwtina nafsuyel mon ha duniya na nonnon won haba be mabbe do ngam bangtuki dina Allah senido won haba do la ilaha illallah muhammadur rasulullah na ngam jawdi na ngam hollugo sembe hollugo wayne jali wayne nanga may on habata jawmirawo subhanahu wa ta'ala o wi on anda haqiqatan jawmirawo senido do on nano kongudi mon on vi o be do haba do faddana hore mun gam dina Allah alhalibo habe hippa himbe be ton ya be jafta jaftina be kanju be habanta nanon jawmirawo subhanahu wa ta'ala o duda nankijo ha do kongudi mon e nonnon o du panta andal bo ha do anniyaji modon ha do yakeji modon o yenan mon ha do majum toni on huwi ngam dina Allah Allah yenan mon ngam dina Allah toni on huwi ngam duniya bo Allah hokkan mon duniya man e nonnon endo andi fadde gono bi adama o doggiri hoddirore pat o hisata hoddirore ngam majum ta on dogga jihadi ngam tata on maya on anda haqiqatan
de faddan go diina islama do hunde majum de badinta mon wade e bo daitu go diina islama do kanyum bo dum dainata mon wade on anda dum paddum do yahado do hoddiro re jawmirawo subhanahu wa ta'ala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

ako kanko on o sumti o yoba to yake to wari yobu godo o wala sadaka o nyamnata ri hala bingi duma ko nan miskin o musina tori hala hore mako musinorgal o torra o sumta yake o wartiri fu o wartira ta suma fere yalta to suma fere yalti on o mudata to suma fere yaltai do o mudata ko am ato o hultori hala to o nyamai ni ko sam wadata hala bingel on o hultori bo do bo o sumta to bingel fuddi maunugo ko to bingel warti ko sam do headum o suma o nyamna miskin to hala bingel on a hultori asuman a nyamnan miskin to hala hore ma on a hultori bo asuman tan a nyamnata miskin amma modi be vi ko hala hore ma mai futa do mari yake to a nyamni miskin boddum ay ban bar jari duddum to a nyamnai bo wala ko woni do hore ma amma to ni a sumti ngam bingel woni der reduma ko ngam bingel je do musinama do ka a nyamna miskin a fesinirado be a fesiniraka fu a nyamna miskin to a fesinirado a nyamna miskin wajibataini a nyamna mo hirande didi to a fesiniraka bo a nyamna mo hirande wore to a fesiniraka sambo a muda ko dum butali jorndi a muda na tanbi fere dida bolbo man farata fi qada'i ramadana biduni uzri hatta dakhala alayhi ramadan akhar fa inna alayhi an yut'ima makana kulli yawmin yaghdihi miskina bawoton bobe do findina on fahinni jawmo defter ro findina mon to ni bi adama sumay don doma ayobay sumay na uzru manga on waranima ayobay sumay do na laru nyaw adon no musina laru to jokkima redu ado torri a fotay asuma bere du ko afata asuma be musinirgal na la rusatunga on a yobai hasuma yotti yaketo ado yobado asumtifu anyamna miskin bo de asumtifu anyamna miskin bo de asumtifu anyamna miskin fu tambidi tatabo man mata minal muslimina wa alayhi siyam anhu waliyuhu liqawlihi sallallahu alayhi wa sallama man mata wa alayhi siyam sama anhu waliyuhu وقوله لمن سأله قائلا إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها قال نعم فدين الله أحق أن يقضى تنبيه تتم تنبي آدم أماني ودبكو وغركو وأتي سومي دندو ماكو سومي رمضان سومي واجب دندو ماكو تلاتنم كفارة تلاتنم رمضان تلاتنم نزر سومي دندو ماكو waliyu mako suma na musumai mai yoba na musumai mai ngam kongola nabi sallallahu alaihi wasallam o vi ko moy mai de denta sumai don do mako waliyu mako suma na mu walo mako suma na mu nenenta godo fere bo yamino nabi sallallahu alaihi wasallam sahabo jodo yammo o vi atayo dada mako mai nenenta don do dada mako mai bo lewru sumay don do dada mako o yobana dada manna annabi sallallahu alaihi wasallam vimu nam nyamande alla on handi yobego o yobana dada mako do sumay majum nam.